0: ro
1: baye se nlo nla awon eyan ku tan dagbere funle aye o se se yi ko di igba o se ijo kan ni o kan imi ateyin na yin sun ni o ijo kan ni o sun kan wa gege bi oruko mi sun kan mi ala sun kan mi yo sun kan wa lojo kan o kese pe o kese pe sugba ti gogo wa ba ma ranti bi ba lo lojo kan aba ma gbianju lati ma se daada tori ta ba se gangan na ni o je adua fun wa o oni ko si awon kristiani won ni ko si adua fun oku mo o akiki se owo re ko ma to leyin
0: o da lo a o pade gugu ebi gugu
1: ise owo wo wa lo nse lowo ti o ma to leyin se se bi ni o ma to leyin tori baba se ngbesan ise olore ise lada ta ba se lawon se bi ise bu ta ba se bo ba se ngbi na ya to ngbile la ma to gba ere nje lori ise bi wa na o ba se ngbere nje lori ise re ta wa lo le we okun aye to le we okun aye ja afi eni tolorun ba to ba ka ye ayin eni olorun ba ka ye nikan lo le we okun aye ja sugbon ka ma gbianju ka ma sapa wa ka ma terai ka ma sana ni ka ma la kaka ka je ki daada wa ko po ju aise daada wa lo tori ke ye ma rin nile aye nbi ko ri omo mi o emi gan adeyin ka tenu mi dun yi ayin tenu mi dun daada yi eyin o le ma se se eyan nigba mi o ti se be eyan eleran ara la pe wa sugbon ti daada wa ba ti po ja ida wa lo ayin ala oba yo wa se afoju fo gbugbu awon yoku eje ki daada wa po ka se ma pe enikankan lekun ka ma je orisun ba no je abi ekun fun enikankan o ha ori

0: A ti ń rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ní àti orí Facebook wa, ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ Facebook wa. Àìní tó kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ntì tó jẹ́ ni àkọ́kọ́ náà ni Isaac Wasiu Ayinla, ó ní well done my brother, my padi during Equate then, all the way from Igbo, Oyo State. Wọ́n wò wá láti Igbo.
1: Mr. Wasiu.
0: Ó ní well done my brother, ó ń kí ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni Abdulrahman Ọláyímíkà Ibrahim. O ni omo Yoruba atata, you are doing great, the sky shall be your starting point. Ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma se re. Abdulrahman Olayinmika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon tog Oye la le lo togi oya
1: ngba ko bi si a ti salaye se ri ke yen mo lo togi ke yen mo lo togi e mo lo togi se gbo tori te ba lo togi te yi so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni bi igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lokulu se be ke yo di ero ile iwosan
0: o tun dara nu
1: o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan fun ra e tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru le lu togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gboferu se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to ja fogbogbinru gan ke ko si ninu kaase ti won lati ma ba yan gbagbese gbon bi ti Nigeria de to ye pe awon to ye kan ma gbe ofin ro gan gan na je ogbon tarigi ninu awon aru ninu aru fin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: to awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo awon pe wa lo ba awon gbagbese pe eleyi ise wa ko de sugbon gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je kun le so fun irufe ni be pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se pe gan won ni pe o ni percent ti
0: won ma nyo ta e ba e lo fi olopa gbagbese e ma reti owo owo nti accident owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gbagbese owo te ba gba ti tru olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan de bi awon bere mo ti call e ngba to nse to nlowo pe mo fe bere lowo re mo nbo na

0: kama so daada leyin oku o pe o da pupo pe nbe lara awon nkan ti awon malaiko mo ko le yato fun awon nkan ti o ti wa la ko le tele kori ko si nkan kan to ta le se to leyin olodun oba gbogbo e lo wa la ko le sugbon bi oro literature ni pe te ba fe mo character kan e lo study e lo gbo sakiyesi nti awon character mi tan so nipa character kan nbe ninu literature be awon tan ba se literature nbe ninu ti english nbe ninu ti yoruba be gere na lo se ri eyo tan ba fe mo iwa ni to ku to lo awon eyan na won mo soro leyin re won mo soro leyin re tan mo so daada leyin re bo ba se bi na lo se leyin o tun mo so bi na lo leyin re eyo oye yin ba won ko tun wa ti je tan iwo wa ni iwo fe ka awon malaiko piki nigba to ba lo tan to ba je pe daada lo fe ki won piki o ya tete te pa mo daada ni sise ko fi kun je daada e ni sise lati ni lo
1: iwo na ma se bene kon nitori wi pe
0: in to ba ti ni gba mo se fo mo eni keji
1: o to wa le fu o ni
0: o se mi mo se san ba de da nlogun nu ma si fo leyin
1: won ba n gbowo ida mewa gbojo je ti ye ko
0: o ni n ba wa de bi kankan
1: ise wa so pe tete ma lo ohun to lohun mi ko ni iyan
0: se mo pe gugu wa la mo pe olohun o bi mo
1: iyanu
0: igba awon yo ba bo won ni olohun bi esan
1: ta fi wa tayo a o ye fun ra wa ta ba
0: gugu wa la kesan gugu wa wa gugu se wa a kesan re ka to lo ni ayin oro itan la da leyin wo la eya ja doro gidi eya ja ditan gidi kawon eyan le ritan gidi so leyin wa.

ni nla nu ni ma re o ti wo sunsun sun mo mu bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi ledun mare se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa eye wawo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mojiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wawo saarin ara wa ri pe o wa ni dano ori mo gun to fo didi eni fori mu to fo toto eyan sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tútú ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

la ila eyin le mosu olohun osa anu yin tori ko ye ki sare eyan wa le baba yin nu ofin olohun ga ko ye yin ni yo tun a get scarf aha e pa won yawo wa ya le mosu nu ohun na re kende nu ona bi mejo lo lo ta won ko le oro ko mo na ba wa gun le baba kokoro kan ga owo eni o wa kokoro sala nga owo eni o wa ale mi batuli moti ah o je nu ile oko e wa bi

0: yẹpẹ atolowo atoloro ta ba ti jo jan ni sari tan bayi yo ku to de tarunu o tun da si ko sinu
1: alagbara alarun robi komando mayin na ni
0: ibe le ti ma ri tawon eyan ti ma se papa ntulu ise olore latun lo se eni ti o ra nkan sinu pelu mi eni ti o ra sari pelu mi
1: kani
0: te ba de lu eko
1: wa
0: lai da lai orisirisi program lọtun lo si kaakiri gbogbo ogboro kaakiri gbogbo ilu ọyọ naa kaakiri gbogbo ilu wa nilẹ oodua ni ayin ni nigeria wa n bi kaakiri agba nla aye ẹbade nu mọsalasi wurani lọtun lo si ni.
1: ati kọmanda mo dúpẹ faláwo ọbí mo dúpẹ kádàrá mo dẹ dúpẹ sábà.
0: kódà ẹni tí o mọ kùrá nìkan yóò mọ wá ibi tí o ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.